Браво, Дубиоза. Јас имам две бресплачени стопици за Дубиоза за статистики. Би могол че си кдо желео прити на та концерт. Јас сетујам тако. Одговориш на чисто препросто прошање, ке га бом вечкат поставил там јутро, и сицар, катерега лета со зачели деловати Дубиоза колектив? Мало бусте морали поискати, не? Апак ничко дека за тисти праве фене ки живеја, то нич 3-1-5-3-3-2-8-8 пошли СМС. Утем јутро ше некога покичам и га развеселим с двема бесплачними обстопницама. Топик и Нико Сантос, Бари. Музика.

0: Kapris. In ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Kapris Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.
1: Tu me partiste el corazón,
2: Maluma, baby.
1: Pero mi amor no hay problema.

0: što bi me pane smeh.
1: To je
2: kapris.
1: Številка ena na obali.
2: Številка ena na obali.
3: Kapris.
4: Hi everyone, it's Teddy Swims.
5: Poletje je zakon.
6: Poletje je zakon.